て矢はカイラギファカルもマイルがいてイヤレレホタヒラウイラカジイワマテトゥパーガオアイハッラディオオイナイヒリオオテアジアワトワ

0: 等期待住我富贵买还忙啊带带发呀带几个胡让你期待住我富贵买还忙啊带带发呀带几个胡让你期待住我富贵买还忙啊带带发呀带几个胡让你期待住我富贵买还忙啊带带
1: 不离路啊
2: アロイテイアレレイワテカウマファイラカツイワアチヤマゾア

出会わかいらぎファカルもマイルがいてイヤレレホタヒラウイラカジイワマテトゥパーガーオアイハッラディオおいないデリオオテアジアワドア

抱えまりひえパオロマイネイエコテレオテマウリオテマナモリモツワケツウヘキツヤツウハパイナラツウカハマイツウラガチライタプータケオトマウンガウピキマイ